ne to me na Israel nyame na yesum no na wadum me ma ose me ye bubro nkosu ante no ose me se me ye ya me nsei da uye bubro nkosu awate se nyame si ube ye ya won sei wa.

ti wane mento o nyamya sane wane mento o nyamya ya bia ma wane mento ane mento me na fwe o nyamya ya bia ma me.